0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: Dobar dan, dragi moji Petrovčani, ja sam Zlatko Huvić, bivši načelnik opštine Boski ili općine Boski Petrovac i nakon nekoliko godina, znači nakon završetka mandata u Skupštini Unsko-Savskog kantona, prije neku godinu, kažem, bio sam, da kažem, van politike i evo sad ponovo, zahvaljujući nekim mojim prijateljima u Pomaku, Pokret za modernu i aktivnu krajinu, ja se ponovo aktiviram ili reaktiviram kako hoćete, kao član Pomaka i kao kandidat za zastupnika u Unsko-Savskoj skupštini, gdje sam na kraju i bio i napustio, evo ponovo imam namjer da se tam vratim. Ja neću puno, čuli ste svi za Pomak, ja sam rekao šta to znači, znači to je doslovno Pomak, jedno kretanje dalje i napred, znači Pokret za modernu aktivnu krajinu. Neću puno pričati o onim programima koje sve stranke znaju. Ja se više sad u ovih nekoliko minuta samo posveti vama, odnosno našem Boskom Petrovcu. Znači, ukratko samo da podsjetim da sam ja bio izabran u dva mandata, na pola mandata drugog mandata, na pola, znači nakon dvije godine ja sam napustio, otišao u Unsko-Savsku skupštinu kao zastupnik i od tada u stvari nikoga i nema u skupštini naše kantona, što je malo i tužno, jer od 8 opština koliko ima naš kanton, samo Petrovac nema. Od tih 30 bili smo samo Bernarda i ja i poslije toga više niko nije bio. To bi trebalo da se